אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר.

קשה והחזק אין טוב מהם, משום שאין משהו לתפוס את מקומם. החלש גובר על החזק, הרך גובר על הקשה, אין איש בעולם שלא ידע זאת, ואין איש...